0: Ampak ne, ne, ne, sam treba se imeti fajn. Treba gledati na čitke, kar ni lih fino.
1: Ja. Treba kdaj reči, jem bi ga pa nares nekaj, ja. Pa imaš pa zgodbo za
0: vnuki. In se imeti fajn.
1: Treba imeti se fajn, res.
0: In, ja.

neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi, njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi, nekih čudnih brkova.

Zabavo, zabavo, zabavo, zatrepajte mi trepinaši, trepajte si ročići, nema više sinana. A babavo, zabavo, zabavo, zabavo, zatrepajte mi trepinaši, trepajte si ročići, nema više sinana. A babavo, zabavo, zabavo, zabavo.

pištolo na boku, pazi korak, na robe boš stopu. Dilanje, vrtenje v krogu, vsak dan smrt, molimo Bogu. Tip mi je rekel, se vidva v rogu, on ima keše, čisto bo Bogu. Megleno je bilo, dušim se v smogu, za sto mu daj.